asida ya nyamidi aye Yesu ya obadi ya dia shanyankoponi yo nyamidi.

wanga wanga wanga wa ukro choboy awe choboy wanga wanga wanga wanga mamko wanga mamko esha su mambo David ma jokwa e kesi ewo David David David David David David hey ma kapa bori to wa mame David David David David e kesi ho e kesi pe jo samiento e shababe ya wa ya wa ya wa ya wa ya mi bi yo hey ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa

Yamida. Etu nyumbe. Awurade wa sam no ya me sa no. Sa cha no no aya me wa. Me jure wa. Me go ni ya si kwa kwa kwa. Sabi rani awia wa suru. Wa suru. Ewia. Ewia.

yo, yo un caña ya fama mo, yeunia yeunia, ya ya yeunia yeunia ma, yeunia yeunia ma mo, kapa ya mo, ya wasa ya ni mama wabes somwe, le peja, ha, eh ya yeunia yeunia mo.

Yeti wa ya bi o. Unu kro no mem. Wa ya bi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ya bi a. Yeti da na si fi wa ku mem. Ejama.